0: tremendo, porque pasaron 300 anos, seguramente eles non tiñan constancia.
1: E hai en Malpica moitos elementos que indiquen, a calquera que chegue de fora que non coñeza a localidade, que indiquen que aí houve unha tradición baleeira.
0: Pois mira, ahora vamos a ver, temos, hai algunhas casas que teñen incrustadas perfectamente pezas de oso, nas paredes, podían ter diversas funcións, uns decían que servían de como vigas, outros para cubrir con, en vez de pedra, pues metían yoso, pero vamos, non teño conocimiento para falar dese tema. Pero sí, logo despois, aquí quen se cadra máis descubrío ou dou a entender de que Malpica foi un porto baleeiro, pois pudo ser Lugrís. No ano 56, Lugrís era un home moi docto, tiña moita información. Un dos cadros precisamente reflexa esa historia antepasada de dos malpicáns, dos marieiros, dos mariantes, que era aquela que chamaban de mariantes. E escribí un texto que poñía en tempos os fortes homes de Malpica que acaban a balear por lonsanos mares. Eu creo que aquí el Lugrís fixo a propósito, quiso facer unha epopeia moito máis grande sobre esta labor mariñeira, porque realmente os mariñeiros de Malpica, os mareantes daquela época, non iban tan lonxe a cazar as baleas, pasaban por aquí as baleas.
1: Claro.
0: Pasaban por detrás da illa, das Isargas. De feito, desde aí ya había un atalalleiro que avisaba aos outros mariantes que estaban por aquí no porte e tal, con luzadas, que pasa con a balea. Entón eles, nas chalupas, a remo e vela, iban a caza da balea.
1: Anda, anda, pois era... Sabía que ter técnica, e saber como
0: cazar. Sí, estaban moi acostumados. A verdade é que quenes ensinaron os malpicáns, primeiro foron os vasco-franceses, logo foron os cántabros, logo viñeron os asturianos, e finalmente, na segunda mitade do tempo que houve aquí cazas, quedaron xa os mariantes malpicáns ao servicio, a realización desa actividade.
1: Bueno,
0: exclusivamente.
1: Pois con todas estas historias e moitas máis, anécdotas e co resto de participantes, con Felipe Valdés Hansen, con Dani Anido, con Mónica González e con todos os que se queiran achegar mañán, dende as 8 da tarde, nese fogar do pensionista de Malpica, esta xornada Memoria de Xigantes, a cultura da balea. Xosra Feirá, un placer falar contigo e nada, que disfrutes ti tamén mañán aí desta actividade e que contes moitas historias, moitas anécdotas.
0: Por supuesto, puesto que esto fue una actividad muy importante en Malpica, está lógicamente esquecida.
1: Bueno, pues habrá que seguir trabajando para recuperarla y ponerla en valor también.
0: Muy bien.
1: Un aperta, gracias.
0: Gracias a ti.

interesantísima esta xornada, mañán, dende as 8 da tarde, e no fogar do pensionista de Malpica, Memoria de Xigantes, a cultura da balea. Contará tamén con esa performance de Xosé Iglesias. Este Island é un tema de Mike Oldfield e a voz dona Bonnie Tyler, que onte deixábanos, parecía, 75 anos de idade, unha desas voces máis características, máis recoñecibles.

0: 7:37 minutos, seguimos hablando de temas relacionados con Comar. Falábamos de baleas y ahora íbamos a hablar de naufragios, porque Camelle y Arou ya están totalmente engalanados, preparados y empiezan en nada las actividades relacionadas con la nueva edición de O City o Fagra, ese festival, esa feira, bueno, que conmemora o afundimento desta embarcación, deste vapor británico de 4.000 toneladas que naufragara, se non me equivoco, no mes de febreiro do 1897, que seguro sabe totalmente Fernando Patricio Cortizo. Que tal, Fernando? Moi boas.
1: Moi boas, bons días.
0: Que día foi? Que día fundiu? Que non recordo o sitio Fagra.
1: Dixéchelo ben, o 3 de febreiro de 1897.
0: Oye, pues esa fai uns anos e aí estades aproveitando, bueno, pues ese afundimento e todo o que conlevou, non? Esa embarcación, ese feito aí en Camelle, en Arou, pues un ano máis celebrando que a festa relacionada cun naufraxio máis importante, non sei se de Galicia, de España ou do mundo.
1: Bueno, vamos a deixarlo de España. Vamos a ser humildes e vamos a decir de España. Solo hai algo semellante polo número de días que se celebra en Irlanda, vencellado co tema da Armada Invencible. Pero bueno, nos como somos máis humildes, pois vamos a deixar a nivel estatal.
0: Si foras americano, dirías do mundo.
1: Seguro.
0: Sí. Contanos, que lle recomendamos que lle ides a ofrecer aí en Camelle Arou estes días aos visitantes?
1: Bueno, pues vai un pouquiño en consonancia dos últimos anos. Temos unos pequenos cambios. Este ano a Feira Mariñeira vai todo recinto acotado aquí no Porto. Vamos a facer todas as actividades aquí a carón do Museo de Man. Empezamos ao xeas 5, abre a Feira Mariñeira, que va a estar os 3 días. Ás 6 da tarde facemos a visita guiada, que estaba para 7:30, o que pasa que polo partido da selección, pues, claro. Bueno, tivemos que adiantar a visita guiada para 6, que vai ser, pues, digamos, o ato protocolario da presentación en sí do programa cultural, e a continuación faremos a visita guiada, e a 7:30 está a grande obra de teatro Palilladas, que le van preparando aí as compañeiras da Forja La Faneca durante meses tamén. Isto será 7:30. Despois de ver o partido da selección, mantemos o horario inicial que estaba para os monólogos de Demi Marcote, acompañado de Tito Robert, as 11:15. Eso sería, digamos, o día de hoxe.
0: Claro.
1: Mañán, pois mañán ás 10:30, empezamos ese roteiro maravilloso que temos, roteiro animado dos náufragos do Agra, ás 10:30, no Mirador de Lobeiras. O que queira vir é unha actividade de balde, simplemente que se presente ali ás 10:30.
0: Vale.
1: Faremos o recorrido de 3,5 km que ven hasta Camelle. Acabaremos aquí no Campo do Santo, donde no campanario da Igrexa do Divino Espírito Santo está precisamente a campá original do sitio Fagra. E, bueno, un roteiro que ten 3,5 km doado, percorre todo por pista de asfalto, pasarela de madeira, corredoira de terra pisada, hai 14 paradas e 7 delas son teatralizadas, e non solo falamos da historia do City, sino que falamos de todas as anécdotas dos barcos que están afundidos en eses 3,5 km de costa, que aínda que poda parecer poucos, hai preto de 20 barcos naufragados solamente en eses 3,5 km de costa, nada máis e nada menos.
0: Sí,
1: As 2 da tarde temos o concerto da sesión Bermú de Vestas. Xa pola tarde temos outra visita guiada ás 6:30, a nosa sala dos naufraxios e da historia marítima de Camelle, que está aquí no segundo andar do Museo de Man, que por certo recibe centos de visitas. A xente, a verdad, que alucina cando ven aquí, se vai cunha concepción completamente diferente que a historia mariñeira que tiña Camelle, que por certo estaba escoitando na previa, e Camelle foi Porto Baleiro a finales do século, do século XVI. De feito, hai un dato histórico demoledor que o dá o mestre Felipe Valdés Hansen no seu libro que foi cun laude de fin de carreira, que no ano 1292, cuidado, 1292, nun libro de rexistros de rendas da Coroa de Castela, aparece o impuesto da ballenación de Tosto, é dicir, do antigo mosteiro que había aí no Alto de Santa Mariña, que aquí se coñece como penal, é dicir, que aquí no século XIII, cuidado, xa se pescaban baleas, porque recuperaban os diezmos os clérigos, o sea que cuidado, mirade a que nos remontamos, nada máis e nada menos.
0: E hai, aparte de do que nos acabas de contar, hai, non sei, algún restos, algo que por aí por Camelle que nos indique eso, que, bueno, que se poda conservar.
1: De baleas.
0: Sí, de baleas.
1: Sí, aquí temos restos de baleas, sí. Hai osarios, de feito nos na sala temos temos restos, porque se despezaban aí na entre unha antiga rampa que había aí onde está o monumento da Áncora, e lle temos o cartel de homenaxe ao mestre Bañajén e a propia praia de Camelle de Area de Riba. Aí era a zona de despece das baleas, porque obviamente era o lugar máis idóneo, non? Era un arenal. E temos unha historia aquí baleira moi potente, non? Indo ao fío do que remataba des antes de empezar comigo. E para seguir co programa, para non perder eu o fío desa tarde de sábado, pois sobre as 8 principiaremos a gran foliada tamén, e logo temos, quizáis, pois que sea o acto máis icónico e máis emotivo simbólico que facemos nós, non? Desde a asociación, xunto coas asociacións irmáns de naufraxios galegos que nos colaboran e organizan con nós, que aparte do Concello de Camariñas, pois son a Forja da Faneca, Mar de Valado, a Pergoliña, a Asociación de Veciños e a Cofradía de Pescadores de Camelle, que recrear ese salvamento, ¿no?, que fixeron os mariñeiros de Camelle aos náufragos do City. É un, a verdade que é un momento precioso, porque o acto empeza tocándose a propia acampá do barco, que está pendurada do campanario da Igrexa do Espíritu Santo, exactamente ás 22:45. Baixan grupos de veciños vestidos de época, a organización vamos vestidos de época toda fin de semana, e veñen berrando naufraxe un arroa acudides veciños. Cando chegan ao porto esa señal, embarcan os mariñeiros, que por certo este ano curiosamente vamos a reproducir o instante histórico como aconteceu realmente. Vamos a ter 3 embarcacións de mariñeiros que van a salir a polo bote, e nada, fan firme no bote que se está indo contra a traba del Asio, van traendo cara ao porto de Camelle. E é un momento precioso e único, porque aquí non temos contaminación lumínica da zona que dá o Portiño e a Traba del Asi. Entonces hai un momento que cala a muchedumbre que está vendo acto, e só se escoitan os remos entrando no mar e o son da corna, ¿no?, que ven tocando o timonel. E xusto cando entra a lancha dos náufragos no haz de luz do porto, pois se fai a masia, non? Aparece o bote de náufragos, que está reproducido pois fielmente como era casi na realidade, oficialidade británica co seu uniforme recreado, os náufragos indios, en fin, que é un momento único que está elevado en todo momento por un coordinador no alto da rampa do porto cunha música de cámara dun grupo que temos que se chama Crece, que nos acompañou nos últimos anos, que fai que o acto pois sea moito máis envolvente, máis duradeiro.
0: Isto cando vai ser? Isto por recordar.
1: Isto é todo mañán, sábado, a partir das 10:45 da noite.
0: 10:45. Ah, moi ben.
1: E rematado o acto, pois hai unha especie de lumes de artificio curtos, e logo xa temos a gran noite de monólogos a cargo dos de Camelle Mortos de Risa, que con eso remataremos a tarde noite do sábado. E o domingo, pois hai os actos de homenaxe, hai unha misa aos náufragos do San Fernando, un balandro do ferro que foi a pique aquí en agosto do 25, que morreron 4 mariñeiros e deixaron 16 orfos. Hai unha misa ás 11, depois da misa verá un pasarrúas que converge hasta o monumento da Áncora, onde está o cartaz de Bañajén. Aí os nenos e nenas de Camelle farán un homenaxe aos náufragos da Costa da Morte, e tamén recrearemos o acto de entrega de medallas que fai o goberno británico, que fixo na súa época, aos 3 patróns das 3 embarcacións que salvaron aos náufragos británicos. E xa, para finalizar, remataremos o acto simbólico do reembarque dos náufragos rumbo ao porto da Coruña. E xa, como último e derradeiro acto, pois a tarde, ás 5:30, ten lugar tamén un partido de fútbol histórico entre os náufragos do City e entre os camelláns. Isto xa, digamos, pois para dar finalizar, para rematar as xornadas dos 3 días.
0: Que engañou, non?
1: Digamos que para ser máis distendido, non?
0: No partido oficial, que engañou?
1: No partido oficial, o ano pasado, gañaron os british, pero anterior ganaron os camellanes.
0: Bueno, entonces hai que desempatar, hai revancha. Hay revancha.
1: Además, como sabes que estamos de mundial, va a ser un partido seguramente moi disputado.
0: Vai haber revancha. Oye, Fernando, pues nada, graciñas, parabéns por todo o que organizades alrededor deste evento, que é fantástico con todas esas actividades, e que se encha Aro, que se encha Camelle de xente ao longo de toda a fin de semana. Vale, unha aperta grande, vale, que vaya todo moi ben.
1: Graciñas a vos, por ser sempre o noso altavoz social. Unha aperta grande.
0: Hasta logo, chao, chao.
1: Hasta logo, chao.
2: Postas de sol inesquecibles e a música que soa no Blue Note ou el Ronnie Scott's. Isto é Jazz nos Faros. Experiencias únicas ca mellor música de raíz nos faros da Costa da Morte. Sábado 18 de xullo, dende Sudáfrica. Bonguecigüe Mabandla, hotel o semáforo Faro de Fisterra. Entrada libre ata completar capacidade. Patrocina Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo. O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso. Vivindo a Costa da

0: Falar de Entroido na Costa da Morte, falar de Fisterra, como lles gusta o Entroido aos fisterráns, que non teñen un, senón dous Entroidos cada ano, un que coincide co, máis ou menos coas datas na que celebramos o resto do mundo, pero cada verán tamén, e dende hai uns veráns, teñen o seu Entroido de verán. Falamos con Gabriel Ribeiro Bebeto, que tal, moi boas.
1: Hola, bo días.
0: Como estamos? Como todo listo e preparado para ese Entroido de verán?
1: Sí, ultimando aí os últimos detalles, pero sí, todo en orden.
0: Bueno, un Entroido que vai ser moi musical. Antes entrevistábamos algúns dos iba a decir, músicos, bueno, rapaces, pues son nenos de 13, 14, 15 anos que tedes aí un futuro musical ben bo, e bueno, vai haber máis actuacións, como la década prodigiosa, que será, digamos, a actuación máis importante, relevante de mañán, de ese Entroido de verán. Así que Entroido completamente musical.
1: Sí, a verdade que o que dixías ti dos grupos da tarde na Ribeira, Julia, Purple Quartz, Eros e Letal, son os grupos de emerxentes de nenos, non de adolescentes, case, son nenos. Este ano fai nos especial ilusión, pois, darlle a oportunidade de mostrar a súa música nunha festa como Entroido, donde esperemos que haxa moitísimo ambiente. Eles é unha maravilla tratar con eles, ver a ilusión que teñen, as ganas que lle botan, o agradecidos que son, a verdade que é unha maravilla. Sí, despois temos a década, bueno, toda a festa despois na plaza.
0: Con Axi Romai e tamén con DJs, etcétera. Claro. Bueno, pero é un Entroido, así que o importante é que a xente se disfrace e vaya a disfrutar da xornada, eso, disfrazados, ¿no? Entendo.
1: Sí, claro, ves, a mí se me pasaba por alto porque aquí se contamos con eso. Sí, claro, invitamos a todo mundo que veña, que queira disfrazarse, pues por supuesto que será benvido. Un carnaval no verán, donde o tempo sempre se presta a ir a poñer calquer disfraz fresco, non temos os problemas do mes de febreiro.
0: Claro, de ovella de la, con lano, que non se nos disfraza, non vai ser que de unha hipotimia, ¿no?
1: Eso, que o jarden para febreiro, para...
0: Bueno, vos sigue con Rapacollóns, con Batucada, con Estará Mecánica Rolling Band. Es decir, que vaya a haber animación por las rúas, xente disfrazada, vaya a haber festa ao longo de todo o día.
1: Sí, xa de na mañana. De feito, bueno, este xa vai ser o octavo ano, xa levamos, como sabes, moitos anos traballando, non só para dentro de verán, sino durante todo o ano. Bueno, eso ao final, despois de tantos anos, pues, vai ser repercutido un pouco no presupuesto da festa. Potenciala cada ano un pouco máis, porque ese é o noso objetivo. Evidentemente, somos unha asociación sin ánimo de lucro e todo o noso traballo, pues, vai destinado para actividades culturais, esta, o Entroido de verán é a central nosa do ano. Sí, desde a mañán, desde as 12 da mañán, xa va a haber charangas por todo o pueblo tocando. Temos unha novidade este ano, que dentro do Entroido de verán fundamos unha cofradía do noso ermitaño aquí de San Guillermo, que, para que non se de Fisterra, é unha ermida que temos aquí no alto do monte,
0: sí.
1: Que, bueno, surxiu a idea dunha reportaxe na da revista Cultural Elo, é un pouco emulando as festas que hai por toda a Galicia, ¿no? un pouco así, festas irreverentes que fan honores a un santo. Aquí, como somos moitos de cofradía, somos moitos de santos, o único santo que non tiña cofradía era o pobo de San Guillermo. Entón, bueno, separando un pouco o tema da iglesia, pensamos que é unha boa idea facer así unha especie de cofradía. Temos unha imaxe que sacaremos cunha das charangas mañan xa ás 12 da mañan. Será festa a partir das 12, xa vai festa hasta que abro días de xente casi.
0: Perfecto, bueno, é dicir que misturades aí Entroido, Semana Santa, un pouco os santos.
1: Sí, non misturamos Semana Santa, que eso aquí pode alojar a confusión. No. A Semana Santa é unha cousa, este outra, no. O que facemos é unha, un pouco así a modo de broma, unha procesión o ermitaño.
0: Entendo que con, bueno, con humor e coa retranca que ten que ter o Entroido,
1: sí.
0: Claro.
1: Sí, claro, sin ningún ánimo de ofender a ninguén, ni muitísimo menos, vamos.
0: Evidentemente. Bueno, pues nada, mañán festa ao longo de todo o día, xa dende as 12 do mediodía e ao longo de toda a xornada, coas charangas, cos pasarrúas, coa batucada, cos disfraces, coa década prodigiosa, que vai a tocar os grandes éxitos da música de todos os tempos, cos grupos emerxentes, con DJs, joder, que non vos falta de nada. Así que, donde comer aí, en Fisterra e abondo, así que animamos a xente que mañán pase o día aí.
1: Por suposto, aquí temos, por sorte, temos unha gastronomía, unha gastronomía de toda a costa, pero aquí o restaurante, por sorte, hai moitísimos, en todos se come de maravilla, así que non sea esa excusa.
0: Bueno, oye, tens que facer o cartel en inglés xa, con tanto peregrino e tanto turista, para que, porque Juan non se entera.
1: Sí. Si non lle fai falta cartel,
0: escuita unha jaita e xa van detrás. Se festa enseguida, ¿no? Digo, oye, aquí parece que hai algo de música, vamos.
1: Sí.
0: Bueno, Bebeto, pues nada, que parabéns, polo traballo que facedes e que o pasedes moi ben. Mañán, entroido de Fisterra aí na Vila do Cristo. Unha aperta grande.
1: Outra para vos, venga, un saludo, Joséña.